0: хотите меня переубедить?
1: 将军同志，你还是想说服我吗？啊，靶场修在这个地方，的确有很多的问题。
0: Вы отвергаете наш план? Я считаю, что нет более подходящего места.
1: 难道你真想推翻这个方案吗？我想没有比这儿更合适的地方了。这个地方是个飞沙区，它修不了路。
0: Сложные геологические условия, проблемы со снабжением, обеспечением.
1: 还有地质问题，供给保障困难。
0: Близость Дунхуана, проблемы с населением.
1: 还有敦煌，还有居民是吗？
2: 啊，是。
0: Во всем об этом я уже слышал.
1: 你早就跟我说过了。
0: Я знаю, что у Китая есть экономические трудности.
1: 我知道现在中国正面临着经济困难。
0: Но это не предлог.
1: 但这不是借口。
0: Неужели Китай боится трудностей?
1: 难道你们害怕困难吗？
2: 中国人不怕困难。搞原子弹，中国所面临的困难是很大的。但无论什么困难，也阻挡不了我们。
0: Тогда чем мы спорим?
1: 那么我们还争论什么呢？
2: 我认为，这不是理想的靶场。
0: Почему?
2: 太小。请如实的翻译给摩拉索夫同志。
1: Это место не достаточно.
0: У нас есть водородная бомба, мы вполне можем обеспечить вашу защиту.
1: 我们有氢弹就足够了。
2: 完全可以保护你们，你们没有必要造千万吨级的。爹有娘有，不如自己有。советская
0: группа совместно определила этот проект, утвердила, и он уже передан вашему
1: руководству。这个方案是由苏联专家小组共同确定的，已经报告了你们的上级。
3: 说你具体的打算？我准备重新选一个试验场。专家组，明天就要随我们走啊，
2: 那我们自己选。